0: Ναι, Αγγλίας του Health Clinic. Την είσαι στην Πού.
1: Αμπλινά.
0: Αμπλινά. Yes. Αμπλινά. Αγγλίας του Health Clinic. Την είσαι στην Πού. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 hanggang alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.